0: 30 августа.
1: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: 30.
1: 30.
2: Августа.
1: Августа.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 30.
2: 30.
0: Августа.
3: Августа.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 30.
3: 30 августа.
1: Августа.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100, а будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: 30 августа.
0: Августа.
2: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 31.
2: 31.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве час ночи.
5: Connection.
6: Connection.
7: Connection.
8: Connection.
9: Connection.
10: Connection.
11: Connection.
12: Connection.
13: Connection.
14: Connection. Connection.